ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भार्गो देवस्याधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भार्गो देवस्याधीमहि